voye miye. Da se mi pon kon pon kon yon men chi. Bebya mi fwe. Ali bebya me djui. O de fwo. Wana oube chi miya ye we. Ah. Na se mi sou sou pou sou si si. Step back.

0: mra bi baaye wo Exodus nwoma no mu na Awurade yi ni ma efri Pharaoh nsam ne koba som kodu pokoko na no no machi kwanyesi no manim kwanso asi wo mu cho machi a Pharaoh ni dom ni wo mu cho manim so afuna da wo eti wo bana kuma tutui na wo froi na go bohu ana tumu ni nyina na Awurade ka tre Moses se ka tre Israel fo ne se and that day when I talk for who a name won won biem na Moses je Awurade diye Awurade ko mari sense one so na puru pai mi anu eh na na jumu ni nyina e puru mu pai ne Awurade de ne ma fa koko nu ne Awurade ka faro ni ne tom egu mu
1: senya mi tu mi so
0: che na bre na mi je de ma efru kwa sunu wieye no bomu hu sese nyame hu se nyame sene hu awamwa chere obogwa wo ho ano ene wo tuo ye ye nyuma anyizra nyankopo

ene ka wo mo kwa kupo awuo no se na wo do no ene ene me na me je no eti so ato ofie kwa na so wo wuya ka fie no ka me ne me mai den edia eti so ya na ho ya le ne ka ba no to ne edi na ho tira gwa nso be ma kwa adwuma no so no so so ne dan no so kwa pa dan han eti le nim se awale edi nto kwa ye de ewo m na ma anwi na no so so se mo ka se sa awale ne ye wale ye nka ta da ho ma wale ma kwa adwubi dia ene wo ye kwa ye be fa so no mo me fa ne na ne dua ne dan ne dua ne hwia ene ye be ti wa no mo fre ne be gina adwom ene obo bo ni nkura to mu ye no mo so fre me ene jam so bo bo mi nkura na ma me ne gusa me se na da no ko ye no ma kwa akoda ene se ma be ma ne fre ba na me hu aye dai ato me so na se se mi kwa na se obi di ade agwom ti nkwa betima ka che ne se nye wo no ne ho na me ye dai me ba be da eti ho ne de mi ti fe hu nya dai em ne ka se to ro so kwa no so an fre me eti ho ne de ye nyina ye mie no ma me ne se ya ye music ene mi tu hu ene wo se be ma na wo dai ene wo nim so wa wa ye obi ba na wa ye ne wa ji na mu nkwa twetwa mu na wo mpo oba no ka se to ro so kwa no so an fre me eti ho ne de ye nyina ye mie no ma me ne se ya ye music ene mi tu hu ene wo se be ma na what day ana wonnum so wa wale obi ba na waye ne wage na munko twetwa mu na wonpo oba no wonko moni ne konko twetwa ba so fa no koma na busia fo ansa na wa wale eti se dwa no me be dan no se wa nya abotira dwa ne dan ya enye yi te se oba no wo yire no na ase wa ja no ana so oh oba ne de me yire no no me nya ho ana mo si yo twa no mo ten ko oga na wa nyem so osetima me wo tu sa na mo we wa hu ni se be ma no no wa yire ana na ga ni to nu osu be wo kunika so nya me no nu osu e wa na me se mama mi pa cho ga ni woni me ye ni de ko place bi e wa wo bi ka kire ni se enipa na wo kwaje ni kunu no wo ni okuna ye wedo se awale ye de ya kire gu na chi eto oba na ene bua paye ema be ma me yale da hospital bi bi amete ne ho ga ne kwa so ye wo hu opon oba hospital ho mi gira ho fo ni bele ya mi kru na afa eti mi yidi be se ah opon oba ya wo ba ha ni mi bi no no wo so bi a wa wo mienu wo ni kru wa wo mienu a wa anya kunu eti wo wo kunu eti de me hie no no ene ja ho no te ye de koda ene o me yesa ma me masam na ya eti mi yidi bi anya de efri mu mi ana ni dua no na so mi de bi anya de eni mi mu eti ho na o me yesa Diana ye be dan ye be di 5 million e wan ma se be man say eh na 5 million they said you bought Diana so ye dey otia ana nana no se she babu so we hunti dia be nam so be ba no wonu he etu wo ba no ana ma se hunti dia we ye dey aba etu sa 5 million no oba no hon ye ji scan ide e free was eh we dem nim said you bought Diana ana so we dan no se oba no na so we dan me ma no na akwakwa fo oba wa bro kwa fan ba bi akwa nka ma nyam no ye ka na won kan kwakwa ke so opaka ne hire no eto ba man na eso denje no nie ma se be tena hen no mu kwa agina no mu kwa agina no mu kwa agina no kwa kwa ba no mu se 5 million o mbe nya 3 million e na na jam eso mu ta na so mu ya ma mla ni o tu ko sia ne ba ko a e na finals eh ma mu tri mu ya se pa e bi se se uni firi mu a ka dwa no bo kwa ke be tu a ka nfa e na so ma ja bibia eto e wi ye no e no o ba mba ka se ne se se be man ne se ne yire ne me dia enu mra me nkwankwa da wo so able bi se e da be me fie be e na me kwa akwa wura kwa akoda na se nkan pe be ma na kuma nchine ni me nwa bontene e to ma me da ne e ma me da china na so e fie ni yamodia e so bi so awu so wunim de wa ye wo metimi aba so ba to me dro kwa ma bubu agu ho e timi mante ndi kwa siada e na me ne me ba pani ni friends e bro pon me pe se me be da wo so won hia me na ne won hia me na china e na me de to e timu ana me ma me ko ne kwa ye no bae so bae no mdi fia ma ne hede e bo ho se die sie no ma hwe sie sie bibia na opo se ne yire ni awa bini wa onya no na ma no se ne sela mi bae mi tukuta mi mi tija hwe etu pani font na fie ma se nwa nyede e mfo etu mi kwa ma se bae ma no ho ne mie nu nyina ye ya so ne yatena se afra nkra no ye di yi aye den ato yie di ma ma me kwa ye no na ma ne odi bae ya ne se o papa se me ni ba ma ne ti amapam no ne de ne ba ni ni ska de kwa kwa ha dan ehia me me na afen so so ne ba no ni obi a wafa no no e ne ti e na afen so me ni ne ti amapam no de nya de a me fie ho no me de ne ba ni na be su wona e be su hwa chi na e be su sa gran ma me ko e mu aye bi anye de ama etu du 3 days so ho be gina kwa mu ano afra me bo to so mienu o mu kwa 300,000 no de ama ho mu etu nu na me ma me ko e ti ma ma tenasia papa bi anya de ma mi bo dua ne de mi hunu papa hunu sofo e ba me mama bru wa ho se ma bo o mu badua etime nane

0: si bete te sa wopon wo mu na minim wo mu enti me be wale kakra no anu ana be ma ne ma me ye dey e fra kwantu mu baaye enti be kwantu mu na chese ya kwa be ma kwose sam ye tam ne ye dey e ya so ti le sa solofu no e fra ena eja enti ma si be ma ne de mu ho no yale to no enti ma akobi ti ma si no fra kwantu mu baaye na ne me ma me na me papa nso so atia ne na echi enti I ma ne me enu ne kwosi a e bra asori fo nsi e be kin ho abum etimi ma me kasa so oba tan edwo pon kan me nua be ma ba akopo ho se ye furu kro ma de etise ne ye hu ye ho ne be kin ho abum a woni de woni kwansi e bia e na asori fo nsi ma me mo wakasa ba tan mu kasa edru be ma ne ma me so a obi a woni mi da me ni wo matam me ni wo papa yi me ni obi atam da ma me na so be kan se me de enka be ya me ne be ma na wo ba no empena wale ne so.
1: What's the bear manaka so on the oppressor? I saw bear beer nanoa. Was so on any kunu, empresso. Was sorry for an enemy. I was listening. I didn't know my friend Basso.
0: And no, ma, I dream ham.
1: Debbie may say, would you have found someone named Afeda Ura Wariamum? Now you want for 2 4 a becker's a counselor. I'll move 2 4, Yebusebusa, and I open a soul. A jaw open a soul. Yebusebusa. Papa na je tum so onde otai fronachi ma me ne se me ni me kunu de ye nta ye fronachi wo ye counselor na wo o tretre nkrofo ma omo wura ware mu a na se ma me ka we ya den ti na omo he Presbyterian Church omo he masai fro we ba so den ti a
0: se enu no ana omo tu agina be ma ne se wa ye ne niamma wi ana afen so so de ono ne pere ne ma me ne be yi sika ye de e de ama no so on fan wale me eti ma me ba pani no ona ne didi anamo aso ko presby asole dem o e ma asole from pani from bi san se ma me wudi eni e no se me nana e no che se mu ya wo kan ti sa kura we ye yi a obetima kon ne nchen ne ye de ye nse awale eti so wupo umpo en kwa na huom hu te ye kon mo ay dey abum
1: ena ye from the bus
0: ena ye from the bus
1: se be ma na tawachi mwa ya ye from we be ma tawachi me agina kra se de ne ma me akakra no wonsom wa na wo ko den na be ma ne suba sesa
0: eh de ma ne suba sesa ye no ma metima ka se awale otu fo kro te akonya so ko ne ne yire kra no me de o mo ko na be ma no a
1: me se o mo nko o mo kwa mo wahuda
0: o mo aha
1: me se mo kwa mo wahuda kan wo de wo de ne ye
0: ma me pa to se awale de entokwa wa awale bia mu na be ma na me wale no no wo ka ensuo ya obekwa akobo ma me amane ye wo enti me tan ni na no be ma na ma ye de
1: so be na wo kan ya be ma na ka tin
0: ma wo no awale de ma ono be kan bia se me suma de maka na me de me pa me nkasa ma ne ye de enti a o ma
1: me
0: pra
1: me ye hu mo ha wo
0: enti
1: me
0: awale de
1: wo no de
0: me pa to
1: wo no de be ma na kan o ka ba ko obeka 10 yes sir.
0: Asu ono no wa yenya atwom ti da biase me amekasa no.
1: Na wo de onyenya atwom.
0: Ma me de
1: be ma ni fufu. Na o kaba ko obeka 10. Sa ha.
0: Ani ese ne.
1: Ti eno na mde ti fie ho.
0: Eno na ye de ti ho.
1: Ti e ba sa kwesi adam kwa so ye dan mu amoko.
0: Me na kwesi adam ma. Be ma no fa mi nyina no. Oni mi ni nkomo. On sire kura da. Enti be ba ne sa no. Asori kwa de me kwa communion kwa ma ni bi da. Wo mu nyina ti kura na san wo twempna ni nyina no me kwese la oji communion press bia solid dem and sana mi ko likie sagbo ni kase ye we sei na ko nya nsun sasua
1: ni meba wo se be ma ne ye wa ifro nyina unko communion den ti na unko communion
0: ah se ma me be ma no me mi hu de woni meti aseten woni meti wo fie ho no na
1: e ti sei
0: ma wono woni mi ni nkomo
1: na ni nkomo e se be ma ni mu ni nkomo wo so ni nkomo ana
0: na na se ma e bia ne se be ma e bia so oni odi ekogina ho no mo se me ne ne na no begin se wuti radio kura no a e yam na se be ma kran fitin ton se be ma oba so
1: e dem me ba
0: ti radio sa program ya
1: me di me si Julie tobo me ya hu problem dem mani ni won ni nkomo nemom obebieja oba te se kakai
0: ani
1: oba te se kakai no ato ase ozo
0: wati te won na mi na honhum ekura me no me mpesa ade no
1: honhum be ne kura o mpa
0: ase ma boyi yesu bosmo don o che na chi wade bi sa wale de wakwa adwuma aba so